0: kwa ogoton wade ma yento emfa emwa wa unso ogoton wade emosi kana kudubja kapa na wibia enkoye na wono wa unto wa unkoton bet unya obefa ye study yes ana manfoso wa wazibeshi pa ndi unimse unkoto unkotona
1: anytime
0: odie dafie.

0: Wanka budwa, efiya shemuma, enyama enkoye, awuni eno saani ebe yeno penibi chilese. Yaka huni ete, se da da brabo, sen ya wubonwo, sen ya wuswade naso ube se demuwa. Wonse du na du kombe kuno sana hunie tie usoi de bia wo sopra e wo so siesie ufie e tinye 2 days ya sam se o e fiada ne memenda mo pra no die sa pa die o e ntumi entie ho sa wo de entie wo mra
1: de ma yentwa ma ka nemie nu de eye mo pokwasi e ho baby de mi fina memenda me mfo ka mra me yekini wo ha ana se me wura ho me yekini me wura so bo lani ho wo tenyi ho bola dosu sabe no yo no enso bu problem bi problem bi no gbe ko ya lajo ko ya blu ya ayina yin si fa awon no so what to say why o bi abun ye se o mu ko hwe no mu o mu do woni hu wa ko hwe abesisa ya no mu jo
2: youth for be bre na mu ko e na mu no a woni nya dwuma yen nti aba ayin pro an ni se bi a e de bi o wie kra na wuti a on kan ke o de wa wa hwe nti nka o nya nkro fo nti an ka ye se dwuma ni dwuma ni wo nti nya dwuma na na eh wa hwefi de bia e wo ho one akwa bro chiro one nim anopa ye wo na ye dwuma 6 to 12 e wo ho asani 12 to 2 asani bia 2 to 5 e wo ho one kwa bro chiro one nim nti na den one kwa one hu no one ye bi wo Ghana ha ifa circle ha ye tum na ye bi e show betting na biz am say ban is kan no belu so 2 days na ye betting dia prapra ye Ghana ha
0: Abusiani ya neno enu wati enu weye gana adeshi enu wa mchire mwose ube jina wa mfichire diya be jina wa konso dako momprano enu momprano enu ono enso hanu anu nebisu diya wa mwodi atu jane se ya wa mra wa meyimu efa hunie mu asambri asambri yi mobaro aswa maye yenu honu mu enu ono mujina so na enu wa keye mepe ni kasa nsama

kwenye beye weba no pa, na weyaba yuyanu weyaba nyumre. Na te siitawe siitawe sisa. Afi ya kwa tuwa bedi maa yugula jomama yu ya. Osi 24 hour